0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvošs, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
0: Mix

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servises LV.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
1: Mix FM

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Boris Brejčā, Latvijā, 23. oktobrīs, Šomī Arēnā. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejčā, Šomī Arēnā. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: Boris Brejčā, Latvijā, 23. oktobris, Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejčā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
0: Mix FM

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
4: Loterijas numurs 9113.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma.
7: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, bez piedeva.
6: Svaiga?
5: Svaiga.
6: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
9: 29. Janvārī Rīgas Šomi arēnā uzstāsies Kryptonīt. Lielās Eiropas koncertturnējas ietvaros. Programmā skanēs galvenie skaņdarbi no visiem radošās darbības gadiem. Dzīvais skanējums 29. Janvārī Šomi arēnā. Biļetes jau pārdošanā. Biļešu servis LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
0: Mix FM 102.7.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. November 1st, Riga, Show Me Arena, Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Show Me Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
5: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Boris Brejčā, Latvijā. 23. oktobris. Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejčā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Renault.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat – plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien!
4: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.
0: Mix.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat. Plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits. Vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien.
0: 29. janvāris. Show Me Arena. Skrīt.

0: FM 102.7.
1: Radio Mix FM.
2: Matroda, I need your lovin'.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas. Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами пройдут небольшие дожди, больше осадков ожидается на севере Курзема. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. При слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – MixFM LV.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
0: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Lai simfonija aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biletes, bilešu servis.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 29. Janvārī Rīga Šomi Arēnā uzstāsies Kryptonit. Lielās Eiropas koncertu turnejas ietvaros. Programmā skanēs galvenie skaņdarbi no visiem radošās darbības gadiem. Dzīvais skanējums 29. janvārī Šomi Arēnā. Biļetes jau pārdošanā. Biļešu servis LV.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēter.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
2: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
0: Me.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
3: 102.7.
0: Реклама. Рига. Xiaomi Arena. Диопика. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: Mix FM
1: 102.7.
2: Reklāma.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Mix FM 102.7. Reklāma. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Mix FM 102.7
7: Dance Radio.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Boris Brejča, Latvijā, 23. oktobris, Šomī Arēna. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Šomī Arēna. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.

0: FM
1: 102.7
0: Reklāma.
2: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
0: 29. janvāris Show Me Arena Skrit

0: dienā. Biļešu servis LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.

0: FM
1: 102.7.
2: Reklāma. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā. Mix.

0: Mix FM
1: 102.7
2: Reklāma.
3: Dažreiz nav iespējams izvēlēties tikai vienu ēdienu. Kāpēc izvēlēties vienu, ja var izmēģināt visu? Restorānā Habits tas ir iespējams. Katru dienu pie mums darbojas All You Can Eat. Plašs ēdienu klāsts. Ēd tik daudz, cik sirds kāro par vienu fiksētu cenu. Restorāns Habits – vieta, kur atgriežas mājīgās atmosfēras, garšas un izvēles brīvības dēļ. Izmēģini All You Can Eat piedāvājumu jau šodien.
4: Hello. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga?
6: Svaiga.
7: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: FM
1: 102.7.
0: Reklāma. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servises LV.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
10: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix

0: 6 FM 102.7. Reklāma.
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
0: Mix.

0: Katru otrdienu, 7:00 vakarā, Radio Mix FM.
1: Spotify Dance Top 20.
0: Labākā deju mūzika no Spotify. 20. vieta.
2: Omar Plus. Can't slow down.

0: Move like that.
1: Mix FM 102.7.
2: Like us in your...
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Mix FM
2: 102.7.
1: Реклама.
4: November 1. Riga. Xiaomi Arena. Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes Biļešu servis LV.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
2: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
9: 7. vieta.
10: Sunny Federa and Becky Hill. Say something.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди. Слабый ветер переменного направления, местами усилится туман. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается облачная погода, местами дождевые облака принесут кратковременные дожди. Вечером в западных и центральных регионах возможны локальные грозы. Температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, местами до плюс 20. В Риге облачно, с редкими прояснениями, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 29. Janvārī Rīgas Šomi Arēnā uzstāsies Kryptonit. Lielās Eiropas koncertu turnejas ietvaros. Programmā skanēs galvenie skaņdarbi no visiem radošās darbības gadiem. Dzīvais skanējums 29. janvārī Šomi Arēnā. Biļetes jau pārdošanā. Biļešu servis LV.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Mix FM LV.
6: Mēs esam pieraduši uztvert mūziku šādi. Skatīties uz skatuvi, mūziķiem, gaismām. Blind Symphony aicina no tā visa atteikties un sadzirdēt vairāk. Skatītāji ieņem savas vietas un uzliek uz acīm maskas. Viņu priekšā ir tikai mūzika. Septiņi mūziķi spēlē dzīvajā, radot telpu, ko nav iespējams ieraudzīt. To var tikai sadzirdēt un sajust. Un šai mūzikai nav viena vienīga tēla. To radāt jūs. Blind Symphony 9. novembrī Kino Splendid Palace. Biļetes, biļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

Armin Van Buuren, Pete Tong, and

7. Dance Radio.